0: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembisu cha utomi. Tivikel kamalo ati AZZ yowuyelela kungaiko ni kolera.
1: Majandambi maingete titinzila tovele kele nakati tsuna. Valetela oz mapala yawa mati masengalitela nakuka wona hafu hinawe. Tivikele, ukungomisa malote zedzedze kulini nawe.
2: Katorze shumani 41 minutos, e timanata mabindu mpela mbi.

0: Gogoi baba tisvikawo pano.
1: Ya svika zvenyu tikakubatsira nechi.
0: Baba tauyawo pano zotsvaga ukama tuda kurorawo pano.
1: Oh, moda kurora pano, ready. Kana moda kurora pano, tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
0: Ah baba, munoti matomesero here baba?
1: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
0: Ah saka baba, musikuziva zvamuri kuita kaivi.
1: Ah sikuziva zviri kuita inini. Iwe unoziva mvumbi, mvura inonaya 6 to 6 ndozvinoita zvipakera zvangu. Ndokubeta manje so, yenda zvako shamwari kumba kwako.